Je t'aime. Urbain,

Bye-bye.

Sunte në Radio Urban FM, një DJ dhe producent nga Prishtina. Jemi një super set për genrit hypnotic dhe driving techno. Pashtu, mundeni me dëgju edhe disa trega nga projekti ti fundit Time Dilation. Për juve, Xenark.

you still want to kiss me, please, just so I'll know it's real.

I try to move.

we are discover.

0: A ti shka pre ma lartë dhe labërët me mujtë, shka për shqiptonë, nëse kryjë tonë dhe.
1: Urban FM në 103.5.

0: më interesant, qysh leu pon se një mirë ose si pasonime, pos leu pon është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

Yummy, do get it, what?

phone to. Mësharo, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu, ti të sotë që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Ej, ku je, çfarë bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Volshlir.
11: Aja që dhëtë poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: Dhe ta mi hap zonit pak, edhe knoj. Din më ujtë tu ka shi, sa dua. Feu ma mil fa këzhe, konti mi dua, hey.
1: Mëri tip s'ki ka zuqi jepe, janë franqez.
2: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: Kaldi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qitë kërë në mbër tëndë. Gjithë të ardhmen, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga dekët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bonë në lëvizje.
3: A ve morim edhe ka një, bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heqë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qëka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Masa sajda, shkojnë e hullë.
7: Mendis rrugës.
8: Shkojnë i shakon më ngërë veç më të lukë, në sartin e lukë.

0: Tumefly.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pasim viti historik, ku unu më shpal festivali më i mirë në bot nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 dit, 3 stage, 24 orë, muzik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në bot, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, erzat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
6: A ve morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
7: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
9: Ej, ku je që unë bënë?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
12: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Po, muzika është një ndër

0: A mërësh me bërë një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mërësë për femë, dash për kronë.

0: Urban FM. Nisë që në trafik e
1: pas. Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kor ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithë

0: frutat të bon këstem, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. Temp, bon për një botë në vizje.
1: Më falj, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Și taș ne de fel cu lot că nu una. O bera de olian fofșa somanal. Ne avea să amen, nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtë e në unë bëllim e rëzim një dy katë në apurë, se po ka në unë staf të ka po mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Vetëm 8 minuta, e jo.
5: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
7: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Trizanë kryesora njët për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Mos i shty planet e mbabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Via Go FM, më shumë se Urban FM.
2: Mission 3.5. Kimi vinga damang jinga figa jukinda.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Urban FM, Nisha na Traffic Pass.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Bush shtëpin me aron freshtët broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: ainda que eu preciso de um tempo pra cantar.
1: Cornuise, curti as papores, eu vegetarian, cornuise, se boi pore e se poi mis menier.
2: Urbana Fam, mission a traffic
3: pass. I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak! Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë. Na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia e-ri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: Ave morim edhe ka një bre?
9: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
9: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sotë.
9: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
11: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme,
12: humor, art, kultur,
13: muzik,
12: kena më knaq.
13: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM, çdo dit.
13: Për e të hanës dhe rritë premtën.
14: Bashkë të raskën.
13: E dhe zhurë. Çdo dit të punës.
12: 15-17.
13: Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
12: Afternoon Delight.
15: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online, Radio Urban FM, aty ku mundi me na dëgjuni 24/7, krejt që ka i duhet me bosh me u connect me internetin, me kërku Radio Urban FM, edhe me u knas me muzikën e mirë, e si do mësë dhe përdo 2 orët pljota nga ora 15 dhe në orën 17 me Afternoon Delight, ku jemi live prej të hanës e derit premtër, me krejt laj me qka e përmbledhin vendin tonë, rajonin edhe botën, por definitivisht edhe muzika e mirë e cira nuk nalët asë njëherë. Një përshëndetje speciale për gjithë juve që jeni duke na dëgju live momentalisht, e që po e përjetoni kënë nxehtë mirë, e kena pritë që sa me ardhë kënë nxehtë. Pa, qëfarë atmosfere, qëfarë ndjesie po të ebë këj motë. Po shpresojna që mos me na marrë ndryshe, sepse jena të e vrejt një farë zabullimit madhë, dhe qysh kur ka zabullim që ka së madhë, shio nuk mune me hekë. Por let's see si çka po ndodh sot. Gjithashtu me ishte mi, sot nuk do të jemi vetëm. Sot jemi bashkë me drenzatrisin si koordinator I projektit Serve Your Future, një fushatë që promovon mundësinë e karrierës në sektorin e hotelerisë, gastronomisë dhe turizmit, duke I lidhë të rinjët me bizneset që kërkojnë staf të kualifikum. Po ashtu, kemi me folë edhe për panajirin e karrierës Horeka, që mbahet me 17 qershor në ITP Prizren, ku të rinjët kanë pas mundësi që me taku pëndhënës, me apliku për vendet punës, edhe që me informu për programe të trajtimit profesional. Gjitha këto bashkë me drenzatri që kena mujt me I diskutu prej orës 16 në Afternoon Delight. E bashkëshë dhe të regoha ma herët sepse jemi duke e përjetu moti me djelë kogja temperaturat nalda dherë në 29 grad Celsius. Bashkë ashto qyshë përna paralajmëroj nga Instituti Hidrometeorologjik është bo e didun që sot parashijet me pas mot me djelë edhe pjesërisht me qenë I vrant për shpresoj që pakës ma vonë dikur kur janë isa dhe me shku djeli temperaturat minimale kanë me kalu nga 10 dherë në 13 grad Celsius ndërka që ato maksimali nga 26 dherë në 29 grad erat kanë me fry nga verilinja me shpejtësinë deri në 5 metra për sekond. Jo, diçka më ushqetësuese e përket erave, më ushqetësuese e përket nxehtësisë me semi, me pas kujdes. Për juve që keni probleme të ndryshme me temperaturat larta, më mirë është me qëndrut të shtëpia ose me u mundu me u fresku. Gjithashtu, për krejt, vozësit e automjeteve nuk po ndryshojnë çmimet e naftës së benzinës, edhe pse gazi ulet për 1 cent. Kështu na ka paralajmëruar Minti ose Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ku po na tregon që çmimi I naftës për sot është 1,54 € për litër, 2 cent më shtrejt të së premtën, ndërka çmimi I benzinës është I njëjti, 1,49 € për litër. Gazi ka shënuar një rënje prej 1 cent, nga 71 € për litër, sa është së premtën, sot është 68 € për liter e kemi deri tash e shmimet hy në fuqi çdo ditë nga ora 10 në mëngjes dhe vlen 24 orë për krejt juve që ka keni probleme të tilla mos e lëni pa u anku në konsumatorë të rksvizgov.net ose në numrat e telefonit 0810000 edhe tregoni nëse ka ndonjë shkelje mos paguni atë kësha hajse s'ka lidhje ose smena me këtë punë ku pianin çë paguaj këtë Si e nana qëta Gjithashtu për krejt qytetarët e Prishtinës Ata që qarkullojnë Duke di që kemi një komunikacion Koqa dendur të mërkurën Muarrem Fejza Edhe bregu I djelit në Prishtinë Kanë me mbet pa uj me qëtemi Kështu në ka paralajmru edhe kompania rajonale Ujësielësit Prishtina I cila ka njëftu se nesër me datën 10 Kome në zhvillu punime në rrugën Muarrem Fejza Cilat kanë me ndiku në furnizimin me ujt pijës Në pjesë të krye qytetit Gjithashtu, prezidenti I Shqipërisë po kalon nëpër Kosovë, policia ka paralajmëruar edhe ndërprerje të trafikut, kështu ka shënuar policia e Kosovës, e cila ka njoftuar se ka ndërmarrë gjitha masat e nevojshme të sigurisë me rastin e kalimit tranzit nëpër Kosovë të prezidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. E kalum një dit prej zgjedhjeve, por jo që në kanë kalu prej mendjes, jena mësu këtë si shpesh me pas zgjedhje këtë vitin e fundit, por definitivisht dërësa po vina në përfundimin e zgjedhjeve, po është edhe ma problematike. Është Komisioni Qëndrorë Zgjedhori, cili ka njëftu se sot me 9 qershor, ku me fillu edhe procesi I vlerësimit pakove me fletë votime, nga votimi me post jashtë Kosovës. Po kur jemi tek votimet, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka njoftu se deri të hanën në mesnatë është përmbyllur numërimi I votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi I rezultateve të subjekteve politike nga formularet e plotësuara në vend votime pas numërimit të lënd votimeve në 5 qendra komunale të numërimit e këto 5 qendra janë Uniku, Shtërp, Sahani, Elezit, Parteshi dhe Mamusha. Në ka thonë diçka edhe demokracia në veprim, koalicioni I organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve, që ka vlerësuar se zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit janë zhvilluar në përputhje me standardet demokratike, por janë shoqëruar me një pjesëmarrje më të ulët të qytetarëve, e si pasojë e asaj që e cilësojnë si lodhje zgjedhore, po nuk jemi vetëm ne që po e cilësojmë si lodhje zgjedhore, problematikën e një po e qesin pa edhe mediat zvicrane mbi zgjedhjet në Kosovë, ku pothuajnë se kosovarët janë lodhur nga bigjuzi politik. Gjithashtu e kemi edhe shefin e OSBE-s, I cili ka kërku formimin e shpejtë të institucioneve, votuesit folën, tani rradha është tek politikanët, është kështu Gerard Mekurk, I cili ka uru Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e procesit zgjedhor, edhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për rezultatin e arritur nga partia e tij në zgjedhjet parlamentare, po gjithashtu t'u ja ngrej pak veshin, atu I lënë me dije që, hej, hajde qohen po punojnë apo bujnë anaj sen se kështu nuk shkanë. Me bo me na qua dhe njerën zgjedhja I me det Jena bo eksperta mo Eksperta të politikës Ne kemi gjithashtu edhe zotrin Islami I cili po na tregon për ndryshe është njës I qështive cikurisav një Islami I cili ka deklaru se institucionet e Serbis kanë përdor mekanizma shtetror për me ndiku në sjedhjen elektorale të qytetarve Serb në Kosovë gjatë procesit fund zgjedhor është raportu për ndikim edhe presion nga Beogradi ndaj komunitetit Serb në Kosovë me synim orientimin e votës në favor të listës serbe ka thënë kështu zotri Islami duke shprehur se bija ka ushtruar presion mbi qytetarët serb gjatë zgjedhjeve.

Gjithashtu të flasim pak edhe për qendrën për raste gjyqësore strategjike ose ndryshe CSL, e cila ka paraqitur padi në gjykatën supreme të Kosovës duke kërkuar shfuqizimin në tërësi të rregullorës numër 7/2025 për procedurën e pranimit në shërbimin civil.

problematikat në vendin tonë s'kan kufi. Jon edhe vonesat në poga që pëndzirë në protest punojnësit e RTK-s. Mi se mini problematikit cila pës gjatët atë shumë. Sa që kemi qysh prej vitit kalium, punojnësit e radio televizionit Kosovës kanë protestusat si reagim daj mos lëkimit plot pagave për muajin qëshor me pankartat si duan pagat tona. Mos ndëshkoni informimin publik, rruga tona e kërkojnë e kërkojmë RTK-n, tri organizata sindikale, sindikata e pavarë RTK-s, sindikata e punëtorëve të RTK-s dhe shoqata sindikale Radio Televizionit Kosovës, jom bu bashkë që me e shprek në atësit për gjendjen e transmitusit publik. Shka e mirë që pëndodhë në vendin tonë, bashkë në rrethin e Prishtinës, përqasin pak për fush Kosovën, që ka një dezinsektimin në apsirat publike me 10 edhe me 11 qëshorë, dhe më thënë nesër edhe pas nesër në tërë teritorin e komunës, do të ketë dezinsektim për gjithë juve që po keni probleme tashmë me mickoja gjona tila, po besoj që këto kena me kalu. Miste mi, po kalujem pak tek sukses, e të sotë që e dojnë Amerikën, po shkojnë edhe po kena sukses edhe në Amerikë. Kështë oficeri i FSK-s, i cili ka diplomu me sukses në SBA, edhe nderohet me çmimet Honor Graduate, edhe Iron Man, se po menonin që letë me konë superhero, njëri prej Kosovës shkën në Amerikë edhe bëhet Iron Man. Është oficeri i Forcës Sigurisë Kosovës, Toger Arianit Elshani, i cili ka diplomu me sukses të lartë në kursin e uthejqës për oficerat e ushtrisë ushtarak, ose ndryshe Military Police Basic Officer Leader Course, i cili është mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu në vendin tonë ka ndodhur një aksion i madh kundër narkotikëve në Kosovë, ku po përfshihen edhe autoritetet ndërkombëtare, diçka që duhet më hapur edhe jashtë mbrapa apo më shumë në zonë. Policia e Kosovës është nën monitorimin e prokurorisë speciale edhe me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë, është duke zhvilluar një operacion gjerë kundër krimit të organizuar në disa lokacione të vendit. Mise mi, po kalujem pak të sporti, aty ku sot shënohen 8 vjetë nga ndarja, nga jeta e legendës u futbolit Kosovar Fadil Vokri, emër që la gjurmën matë madhe në historinë e sportit në Kosovë, i njërë gjithashto se futbolisti maj masë që kanë zjerë venë jonë, Vokri nuk u bëj pavdekshëm vetëm për suksesin e ti në fush, por edhe për kontributin e arzakënshëm në afrimin ndërkombëtar të futbolit Kosovar, ku sot e kemi pasur edhe zotrin Ademi, e cili e ka kujtu Vokri, në 8 vjetorin e vdekjes së tij, ai ishte identiteti i kombit ton.

E gjithashtu, kur jemi duke folë për presidentin e FFK-s, Agim Ademi, ajo është nisë drejt Mexico City, qyteti ku 10 vjetë më parë në kongresin e FIFA-s. Kosova është pranuesi anëtare e barabartë e familjes botërore të futbolit. Për gjithashtu, kjo vizit ka të bëj edhe për aktivitetet e FIFA-s në kuadër të Kupës së Botës 2026.

gjitha ashtu me shtemi, kur jemi te kultura, kemi mujt pak me fulli dhe përgora ndërkomtare të muzicien dhe të rin Ars Kosova 2026, është edicioni i 21, i cili po fillojnë prej 12 deri me 14 qëshorë.

Një ndër temat të cila po flitet shumë në për vendin tonë, po jo që po ka diçka konkrete soi përkat kësaj, është se komuna ka zgjedh projektin për memorialin Ademian Shari mbi sheshin që nuk ekziston. Mistemi do flasim pak edhe për këtë projekt, duke diqë që dje nuk kemi arrit, po sot për shpresoj që kemi me arrit me mujt me full mas gjerimir soi përkat memorialit Ademian Shari mbi sheshin që ende nuk ekziston. Mishte mi, këto ishin disa prej lajmeve cilat kena e mujt me i diskutu për të dy orë të plota nga ora 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight bashkë me mu freskon sot, ku do të takohemi gjithashtu në orën 16 me Dren Zatrisin si koordinator i projektit Serve Your Future, një fushat që e promovon mundësin e karierës në sektorin e hotelerisë, gastronomisë dhe turizmit, duke i lidhë të rinjët me bizneset që kërkojnë staff të kualifikuar. Po ashtu edhe kemi me fol edhe për panajirin e karierës Horeka, e që bëhet me 17 qershor në ITP Prizren, ku të rinjët do të kenë mundësi që me u taku me punëdhënës, me apliku për vendet punës, edhe që me u informu për programe të trajnimit profesional. Ladies and gentlemen, mos harroni për gjithë juve që jeni manakli të Volkswagen, tashmë i keni tre lokacione ku mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen, duke di që ka ardhë edhe Tiroku i ri, apapapapa, shkoni në APO Prizren, Baki Automobil edhe poshtë Prishtina. Për gjithë maraklit e teknologjisë, për së cili marakli kom ka diçka, për teknologji, ju që keni qef me pas mjetin e fundit nga teknologjia, çfarë do lloj që është, ose i programer, ose i njeri që merresh me lojra, ose i një njeri që duhet një kompjuter i mirë se kemi punu me AI, shko në Macintox, aty ku i gjeni çmimet më të mira dhe më të lira, por të njëjtën kohë e keni shumë thirrje sepse janë të licencuar nga vet Apple, dhe secilin mjet Apple që ju e bleni vjen me licencë nga Apple, dhe gjithashtu e kemi edhe MacBook një unë ri, i cili vjen me adapter vetëm në Macintox. Mese mi për gjithë juve që dëshironi me vori i freskina ambientin se ku ju jetoni, pëtoni me ndryshu pak dhomën e ndenjës, dhomën e gjumit, banjën, ku do tjetër, edhe nashta zyrën ku ju punon një gjithë dit, tashmë në mobilerin Palma, mobileri lider në vendin tonë që kanë ardhë me showroomin matë manë në vendin tonë, ku mundëri me shkua dhe me bo zgjedhjen tuaj për një freskit mirë. E, ju që keni qef mu ëmëlsu pak, tu e di që temperaturat e larta pak edhe të bjen shtypja ki qef me ngrit disponimin, plus u shku të shpia analësh në Big Scoop, aty ku mundi dhe me gjithë që shka nga ëmëlsia, prej akulloreve, dhere të krepa, të waffles, të mini pancakes, të milkshakes, e gjithashtu edhe për juve që jeni sportiv, mundi dhe me përësit smoothies me shumë vitamina, minerali, qka i duhet në trupit, për me vazhdu ditën qysho mas mire. E për juve, maraklit që keni qef me pi pak si shumë, të nesër me qoni me problemet kokës, me angovere, me kësi problemet që nuk muni me duru kërkan, shkani nëse cilin do banatore të vendit tonë dhe kërkojeni hangover shot nga daily shot, në gjishën 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotuj, edhe të nesër mësë kemi pas asni problem, asni defekt, kryt nuk dham e kit gjitha vitaminat e mineralit që ka i duhen trupit. Ladies and gentlemen, është koha me ngu pak muzik, me u relaksu, para se me fillu me gjitha lojmet që ka i kemi bo gati për ditën e sot, me vjen After Hours në bashkëpunim me Omar, Dumplings for Dinner.

Sobe da Juma, Groove Collective. Super, super san. Ta manqësh duhet mjafi ludidës. A me kry ditë nashta, se mjafi luaj, këna fillu erët. Mishtë e mi, momentalisht për ju të regoj edhe informacionin që a lidhen me vendin tonë, sa i përket Prishtinës, që ju paralajmërova edhe ma herët kompania rajonale u sjellë se Prishtina ka njoftu se nesër, kanë me zhvillu punime në rrugën më arrem fejsa, cilën kanë me ndiku në furnizimin me ujtë pijes në disa pjesë të kryes qytetit. Si pas njoftimit për shkak të sanimit të një gypi, gjithë lagja bregu i djelit ka me mbet pa ujnë nga ora 8 e mëngjesit deri në përfundimin e punimeve. Nga kompania po bëhet e ditur se ndërprerja është domosdoshme për realizimin e punimeve teknike në rrjetin e ujtë.

Gjithashtu me së mi, Brezeli e Shqipërisë ka më kalu në për Kosovë, policia ka paralajmëru ndërprerje të trafikut, si pas njoftimit, njësitë policore janë angazhu për me garantu sigurinë dhe mbarvajtjen e komunikacionit përgjat itinerarit ku ka me lëviza eskorta prezidenciale. Policia ka bëditur se për me mundësu lëvizin e lirë të eskortës, do të ketë ndërprerje të përkëshme të qarkullimit në disa segmente rrugore, por gjithashtu si pas policisë, masat të ngjashme do të zbatuhen edhe gjatë kthimit prezidentit shqiptar me 10 qershor, ndërsa qytetarët mund të u përballen me riorientime të trafikut në rrugë alternative. Policia e Kosovës ju ka bërë thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik për mirëkuptim gjatë kohës së zbatimit të këtyre masave. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na ka njoftuar se sot me datën 9 qershor kemi filluar edhe procesi i vlerësimit të pakove me plot votime nga votimi me postë jashtë Kosovës. Sipas njoftimit, aktivitetet kanë me nisë nga ora 17 në qendrën e numërimit dhe rezultateve. E komisioni na ka bëditur se gjatë këtij aktiviteti mediat kanë më informuar edhe për ecurinë e proceseve që zhvillohen në qendrën komunale të numërimit. Gjithashtu, KQZ i ka ftuar mediat që më përcjell nga afër këtë aktivitet, e masanimës me thonë jo ashtu, jo kështu, jo që a bot, jo tek ashtu, jo tek ashtu, kështu që me rëndësi me kuptu se që ka pëndodh. Ka përfundu edhe numërimi në 5 qendra komunale të numërimit, por ato do e flasim njerë pas muzikës, njerë po e dëgjojmë Liquid Spirits me Twice as Nice.

Jungle World, God, the Mighty Tiny and the Many Few. Taman për disponimin e këti djelit të zeshëm. Qysh edhe ju paralajmërova, ka përfundu numërimin në 5 qendra komunale të numërimit, me shtemi Komisionit Qendror i Zgjedhjeve na kanë njoftu se deri të hënën në mesnatë është përmbyllë numërimi i votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vend votime pas numërimit të flet votimeve në 5 qendra komunale të numërimit. Qendra komunale të numërimit, të cilat kanë përfunduar këto aktivitete, janë Uniku, Shtërpca, Hani e Lezit, Parteshi dhe Mamusha. E ndërkaq në qendrën komunale të numërimit në Voshtri është zhvilluar procesi i numërimit nga 10 vend votime, mirë po rezultatet e numëruara nuk kanë mundur të procesohen sipas procedurave të ÇKN-s, për shkak të disa problemeve teknike në rrjetin e internetit. Si gjithmonë, problemet tona në shekullin 21 me internetin për rrjedhoi kutitë e votimit janë mbyllur dhe janë siguruar sipas procedurave përkatëse, ndërsa procesi kumë vazhdu edhe gjatë ditës. Këto vend votime do të numërohen sërish për procedim të rregullt të rezultateve. Sipas dhënave deri tani në mesnatë, numri i përgjithshëm i vend votimeve të procesuara që i takojnë 37 ÇKN-ve është 486 nga 2498 vend votime apo 19.46%. E pas përfundimit të numërimit të çdo vend votimi, të dhënat janë duke u transmetuar në platformat e KQZ-s për rezultate si Results Parliamentary 2026.kqz.viskas.org. Do vlasim pak edhe për koalicionin e organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve demokracia në veprim, e cila ka vlerësuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit janë zhvilluar në përputhje me standarde demokratike, por janë shoqëruar me një pesëmarrje më të ulët të qytetarëve si pasojë e asaj që e cilson si lodhje zgjedhore. Në deklaratën preliminare të publikuar të martën, DNV-ja ka theksuar se procesi zgjedhor është i lirë, konkurues dhe i qetë. E sipas koalicionit, këto zgjedhje u mbajtën në një kontekst të pazakontë politik, pasi ishin në proces i tretë zgjedhor në nivel vendi brenda rreth 16 muajve. Koalicioni ka vlerësuar pozitivisht punën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke theksuar se shumica operacioneve zgjedhore janë administruar në mënyrë profesionale dhe brenda afateve ligjore. E megjithatë, demokracia në veprim ka kritikuar disa vendime të KQZ-s, duke përmendur lejimin e identifikimit të votuesve jashtë Kosovës me dokumente të skaduara, vendimin që më pas u anulua nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, dhe sa i përket fushatës zgjedhore, demokracia në veprim ka vlerësuar se ajo u zhvillu në një ambient qetë dhe konkurues, po ngresh qetësime për ndikimin e disa vendimeve të qeverisë në detyrë. E demokracia në veprim ka vlerësuar se dita e zgjedhjeve ka kaluar pa incidente serioze, por ka evidentuar vështirësitë e votuesve për me e gjetë vend votimin, problemet me qasje për personat me aftësi të kuvizuara dhe rastet e fotografimit të flet votimit. Një nga zhvillimet pozitive si pas demokracisë në veprim është e ullja e ndjeshme e votimit me asistencë. E në përfundem, ata kanë vlerësuar se zgjedhjet e 7 qershorit janë zhvilluar në një ambient demokratik, qetë, por edhe duke theksuar se kanë mbetë disa çështje që duhen më adresuar në proceset e ardhshme zgjedhore. Por çka pothuajnë media zvicrane, jo gazeta zvicrane që i kanë kushtuar vëmendje të veçantë zgjedhjeve parlamentare të së dielës në Kosovë, ku kanë publikuar analiza të hollësishme mbi rezultatin edhe krizën politike që vazhdon që me mbajt vendin peng. Sipas NZZ, partia e kryeministit Albin Kurti ka fituar zgjedhjet, por pa shumicën e nevojshme për me qeverisë vet, por duke lënë vendin përballë një bllokade të re politike. E gjithashtu, pas numërimit të 99% votave, qysh e dimë edhe ne, vendosja i ka marrë rreth 43% votave, ndjekur nga PDK-ja me 21.1 dhe LDK-ja me 17.7%. Kurti kom e pas nevojë për koalicion edhe kompromis me opozitën, pikërisht aty ku kishte dështuar tashmë në pranverë, kur parlamenti nuk arriti që të zgjidhte presidentin e ri brenda afatit, duke e qenë në zgjedhjet e treta brenda pak muajve, po shkruan kështu në ZZ. Por gjithashtu edhe lodhja e qytetarëve nga kjo valë zgjedhjeve është pasqyrur qartë në shifra, ku pjesë marja ka arrit vetëm në 37%, një rekord historik negativ që nga pavarësia viti 2008 edhe 8.8%
përqindje më pak se 90 orë. Në ZZ ka theksu se Kosovës i kanuset humbja e fundeve të BE-s në vlera milionshë për shkak të kësaj pakënaqësie të vazhdueshme. Një këst prej 90.7 milion euro është taman në rrezik serioz pasi afati për miratimin e reformave poska dhe në fund të qershorit edhe kohën nuk mjafton e pasojat kanë me undje drejt për drejt nga qytetarët që shkollat nuk renovohen, infrastruktura ka qenë e bllokuar, sektori i energjisë dhe shëndetësisë gjithnjë e ma i ngarkum. Megjithse kurtit i njihet merita për frenim deri diku te korrupsioni, shumë votues mbetën të pakënaqur me bilancin e qeverisjes së tij 6 vjeçare, po thuhet në publikimin e këtyre mediave zviceranë sa i përket zgjedhjeve në Kosovë. Mishte mi, përgjohen pak muzik, para se më rikthy me mësafirin në studio, vjen Tasha's World me Ready to Fall.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock. Ti je shiko. T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock. T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: jammer alle ord Apex, not a fool. Ladies and gentlemen, in live me Urban FM, një qëndra Big Pass në frekuencë në topër, gjithashtu dhe në online, Radio Urban PKFM, aty ku mune me na dëgjun 24 në 7, krej që ajo duhet me bo, është me u lidh me internetin, and we on as always, me muzikën e mirë cilën e dëgjoni, po gjithashtu edhe Urban FM-i që vjen me Afternoon Delight në një pas ditë interesante çdo ditë prej tonës deri të premtën prej orës 15 deri në orën 17. E bash çashtu qysh ju kom paralajmëruar edhe më herët sot bashkë me mua është i ftuar edhe Drenzatrici si koordinator i projektit me cilin flasim për Serve Your Future, një fushatë që e promovon mundësinë e karrierës në sektorin e hotelierisë, gastronomisë edhe turizmit, duke lidhë çtrenjet të lidhen me biznese, edhe që me kërku staf më të kualifikuar, por në të njëjtën kohë kemi me fol edhe për panajirin e karrierës horeka që bëhet me 17 qershor të këtij viti në ITP Prizren, ku çdo i ri mundet që më u taku me punëdhënësit dhe më apliku për vendet punës edhe më informu për programe ndryshme të trajnimit profesional. Dren, mirë si ke ardh, edhe shumë mirë si ke ardh.
1: Mirë si gjeta, faleminderit për ftesën, edhe në pëndihem shumë mirë, faleminderit edhe ju mirë që më keni ftu.
0: Kënaqësi me të pasë këto, mas parë përdu në të pyë qysh je, qysh përshkojnë organizimi, qysh përshkojnë krejt punë, a jena gati dikon, apo qysh është të shku krejt?
1: Te për mirë, gjithë gjithë është si pas planit, faktikisht ne për këtë aktivitete kemi partnerin lokal që është Brandfluence, cilët po e bojnë një punë të mrekullueshme. Deri me tani janë bërë shumë analiza para se të bëtë ekzekutimi, specifikisht bëtë matja tek bizneset e ati rajonit, se çfarë kërkesa specifike kanë për punësim në këto momente. Në të njëjtën kohë kemi punu me shkollat profesionale dhe me qendrat e aftësimit profesional, që të identifikojmë se cilat profile janë punë kërkues në këto momente dhe përmes këtij platformës që është tip i panajirit ose tip i matchmaking të krijojnë lidhet sa më të shumta të punë kërkuesve dhe të punë ofruesve.
0: Është shumë interesante dhe emri më tingëlloi shumë mirë, është Serve Your Future, edhe na është lidhet, po çka është Serve Your Future, na është më thon mas mirë dhe pse keni nis kret këtë fushat, ku ke gjeneza që tha hey more na mungoni si sa ne hajde bëj bujna.
1: Faktikisht, si që të seka, kemi janë bërë shumë analizat të thukta të tregut, ku kemi pa mangësit se tregu për kundër që gastronomia dhe hotelleria lun rolin kryesor në të tregut në sektorin privat, rrëth 27.000 të punësuar janë të regjistruar në këtë sektor, mirë po e kemi pa që mungon një platforme promovimit të mirë fillt të sektorit, në këtë rast që ka të bëj specifikisht me punësim. Do të thotë, ne i kemi identifikuar 13 qendra të aftësimit profesional që e kanë profesionin e gastronomit, edhe 13 shkolla profesionale cilat po ashtu ofrojnë trajnime. Mirë po të njëjtin kohë kemi pa që sektori privat ka pak informata se çfarë trajnime mbahen aty, çfarë kvalifikime, cilë është cilësia, cilë është niveli. Dhe në këtë rast ne kemi mendu që një platformë, një sër aktivitetesh mbrëmje në kampanjës mund shërbej që sa më shumë të mirën informatat sakta dhe të bëtë lidhja se krijimi i këtyne shkollave dhe qendrave të aftësimit profesional me këto biznese.
0: Çka mundu me prit nashta prej të rinjve të cilët kanë me qenë pjesë e panajirit karierës me 17 qershor? A ki ndonjë prishmëri nashta se e cekje shumë mirë që mungojnë shumë do gjana, cilat ju po i përmbëshni finally mas shumë kohë, po çka presni edhe për i rinisa, ka na i brumë të mirë? Masi po folim të ushqimi, është qarë e kohën në i brumbirë.
1: Fillimisht duhet të atseki që kemi një rinit të mrekullueshme, do me thonë, kjo është aktiviteti tret i ngjajshëm i eventeve që po e organizojmë mrenda një periudhe, ndoshta mrenda 8 mujve, edhe energjia dhe pozitivitetit cilën ata reflektojnë në këto evente është i papërshkrueshëm, andaj edhe na motivojmë që të krijojmë sa më shumë evente të tilla. Mirë po të njëjtën kohë duhet të flasim tani për standarde dhe profesionalizëm.
0: Tot
1: krahas promovimit të aftësive tyne ne gjatë rrugës përmirësojmë edhe çasjen e tyre se si duhet të përpilot një CV, cila është rrugtimi i tij karrierës. Nuk është që gjithmonë do të jetë në një pozitë në hotelieri ose në gastronomi dhe e promovojmë sa më shumë që hotelieria dhe gastronomia në Kosovë ka nevoj për pozita të ndryshme në nivellet ndryshme menaxhuese dhe se këto pozita tani më me ardhjën e shumë brendeve ndërkombëtare në Kosovë kanë ndryshuar loja dhe pagesat kundër profesionalistave shtetërore është shumë e madhe se sa në shumë vende të rajonit. Kështu që motivi për ta që të kyçen në këtë industri dhe të jenë sa më profesional është evidente. Kjo po e them me plot përgjithësi se vetëm gjatë kësaj periudhës që jemi të i ftu të rritë, më besoni apo jo, numri shumë i vogël atyre që janë punë kërkues për momentin.
2: Wow, shumë interesant.
1: Ndoshta është e rastishme me qenë se është edhe sezona verore dhe
0: kërkues. Dhe me thonë, bjen kjo ideja që ka mungesë stafit në hotele dhe në gastronomi?
1: Realisht ka mungesë, mirë po industria si e tillë mund të gëlltitë edhe më shumë se sa që,
0: sa që
1: ofruhet. Mirë po tash vjen pyetje edhe niveli i profesionalizmit edhe niveli i standardit se çka ofrojmë. Kështu që gjithmonë ka nevojë për përmirësim edhe nevojë që të rriten aftësitë profesionale në këtë drejtë.
0: Kur u përmendëm biznese, dashta me të pyesën ashta sa biznese pritën që më marr pjesë në këtë projekt, po të njëjtën ku edhe çfarë profili kërkohet më shumë ti në këtë punëtori?
1: Realisht, ne nuk synojmë numër të madhë të bizneseve, me qenë se ka karakter më shumë rajonal, edhe ideja është që t'jemi një shembull se si duhet të bët një panajer i tillë në të ardhmen me përmasa më të mëdha. Do t'ishte mirë që t'organizon të tilla dy herë në vit në hapje të dy sezonave, verore dhe dimërore, me qenë se rajonet caktume kanë sezonalitet si Brezovica,
0: normal,
1: ose Prishtina po, dhe qytete tjera, kanë sezon dimërore. Me gjithatë, 20-25 biznese do t'jenë pjesëmarrëse, të cilët veç e kanë konfirmuar se kanë nevojë edhe për punë praktike, mirë po edhe për punëtorë të profileve të ndryshme. Gjithmonë kërkohet më shumë kuzhinieri dhe ndihmës kuzhinier, ato janë pozita të cilat çalojnë shumë.
0: Janë më të kërkuara.
1: Janë tepër të kërkuara dhe janë si që po thonin politikanët imediate.
0: Imediate,
1: shumë shpejt. Urgjente kërkohen që të plotësohen, meqense është pikë kritike në gjitha segmentet e gastronomisë, ty fillu pe kafeterive, restoraneve, hoteleve dhe resorteve të ndryshme të cilët kanë ushqim dhe gastronomi. Kështu që po, kuzhinieri dhe ndihmës kuzhinieri janë më të kërkuara, duke mos e përjashtuar edhe asistent hotelier, ku në këtë rast hin kamarierët, recepcionistët edhe pozita tjera.
0: Ata merr me, tash po flasim pak më asgjërimisht, po flasim pak edhe për idenë se qysh po jetojna. Ata merr me që shumë trin edhe po larguhen prej këtij lloj sektorit, ka ndonjë far analizë që është bërë në viteve të fundit se apo largohen apo qëndrojnë ashta në këtë sektor apo thjesht nuk e shohin ashta si karriera fatgjate ose nuk i kanë atë vizionin qysh edhe më herë se nuk i me kohë në venin e njëti, kjo me kaluë dhe kjo më buë maj malë.
1: Them drejtën, nuk ka analizat sakta se që përcaktojnë se sa ka qëndrim. Kemi analiza në rrëth numrit përgjithshëm të punëtorve, të pjesëmarrësve në këtë sektor. Numri është gjithmonë në rritje. Kjo e bën në rritje edhe numri i bizneseve cilat çdo ditë më shumë janë të koncentruara në gastronomi. Mirë po atë që ka e dim dhe që ka kemi bua analizë të thukt është se cilat janë profesionet e kërkuara deri në 2035. Dhe me thonë, okay, bërë një analizë e parashikimit me një numër caktum bizneseve dhe shifet së qartë se janë disa profesionet cilat nuk janë tradicionale në turizm që në 2035 do të jenë mjaft të kërkuara.
0: Si për shembull?
1: Për shembull, ne nuk kemi pas as kurikula, standard kurikulës, mirë pas nuk kemi dhënë shumë në trajnime në digitalizimin e sektorit të horekës specifikisht. Ka pas digitalizim ndoshta të përgjithshëm të bizneseve, mirë po jo në sektorin e gastronomisë. Mos harojmë kove të fundit kanë fillu që hotelet kanë spa. Nuk kemi pas përgjegjës spa si cili e din sak se qëfar kvaliteti duhet ta ketë ujë ose si duhet të mirëbat një spa.
0: A që të duhet në zed, a?
1: Po, dhe thonë, sot hotel pa spa është mangë, dhe me thonë, konsideros me qëse kërkesa është ti. Ose, nëse flasim për ekspertë cilët miren me zhvillimin e pakove specifike të turizmit rural. Dhe me thonë, Kosova 99% potencialin e ka në turizmi rural. Po ne pakot i kemi endë të mangëta për kundër potencialit të i për të lartë. Do me thonë, mungojnë ekspertët specifik se cilë i kombinojnë këto pako, i bëjnë më atraktive dhe njerëz shkojnë për këto destinacione dhe shpenzojnë më shumë, këtë rast ndikojnë në ndikimin ekonomik në të një rajoni. Kështu që ka disa pozita specifike, ose është për shembull, po e përmendi shpesh, revenue manager mungon në Kosovë, vetëm 2-3 hotele cilët janë më me më me emëri kanë këto pozita, mirë po është pozita kryesore në hoteli cili përcakton çmimet rregulloret e mbrendshme të kompanisë dhe mënyrën se si një kompani ose një hotel duhet të funksionojë.
0: Është rregulluar me ligj këto gjëra. Na përmendëm për shembull punën në spa-t, edhe tash po duhet të qenë një hotel edhe e kam një spa, a do na ligjërisht me gjetë dikon që është profesionist i asoj fushë apo më me vazhduon edhe me dikon tjetër që veç e gjej aty dhe ja japi detyrën që më po.
1: Ligje faktikisht kemi dhe janë mui me thonë që gogjat mira në këtë aspekt se qka lejot, qka që jo. Qka mungojnë është ligji kategorizimit të hoteleve që nuk ke kemi si Kosovë, ndoshta...
0: Krejt njëjt, kejt me 5 yje,
1: po, ndoshta...
0: dikush edhe me 7.
1: Po, ka disa debate se disa mendojnë që është më mirë që të regulohet vetë, po mendoj që është ja yje edhe reviews cilat mire nga platformat ndërkombëtare, mirë po ka dhe zëra që thonë që mirë është të regulohet me qenë se e mbështet pjesën e standardit të një vendit edhe... apo mendoj kualitetit të hoteleve në përgjithësi. Mirë po, ekzistojnë ligje, ka kufizime, nuk lejohet, sidomos to të ndërtimit që janë urbanizmi, ti përcaktojnë se çka mund të ketë një resort afër vetit ose cilat pjesë i plotson teknikisht. Kështu që ekzistojnë ligje, kemi edhe ligjin për turizëm i cili është veç funksional. Çka mungon do të thotë ligji i punës, edhe pse është shumë i mirë, mirë po është i përgjithshëm, mirë po nuk i përgjigjet 100% sektorit të gastronomisë dhe hotelerisë.
0: Është i njëjtë për krejt, dyshysh, po, nuk është që e bojnë krejt punën e njëjtë që edhe mos gjykuam thoj za njëjtë.
1: Pikërisht, pasi që turizmi dhe gastronomia në përgjithësi punojnë atë kur gjithë pushojnë.
0: Po.
1: E ligjin këtë rast i parashëv vetëm për ata që punojnë. Domethënë orët jashtë orarit ose jashtë orët e vikendit janë shumë në disfavor për bizneset,
0: por
1: kanë të përcaktuar edhe në këtë rast. Ndoshta është një prej arsyeve pse kemi informalitet të lartë, meqense nuk ka fleksibilitet sidomos për këtë sektor specifik.
0: Shumë interesante, e folëm edhe pak më herët në privat para se më hyjë në emision, folëm për praktikën krahasim me mësimin teorik, duke di që në përshkolla profesionale ka edhe më shumë mësim teorik. Sa është e rëndësishme praktika në këtë rast? Tu e di që edhe ju e ofroni në formë mënyre.
1: Në fakt gjithçka është praktik. Gjithçka është praktikë dhe kjo është diçka që kohëve të fundit ka filluar të zhvillohet, është mësimi në vendin e punës, janë dy projekte faktikisht, edhe është mësimin dual edhe mësimin në vendin e punës, mirë po ka iniciativa shumëta në rajonet caktume të Kosovës,
0: okay. Në
1: nxënësit, në, do me thonë, në marveshje me bizneset, kanë orë caktume ku shkojnë dhe e bëjmë praktikin aty. A është në nivelin cilin e dëshirojmë? Jo, duhet të bëtë shumë më shumë në këtë drejtim, si do mos në monitorimin e tyre, në këshillimin e tyre rrëth karierës, ka ende shumë angësin cilat na si projekt jemi veçtipunu dhe për me përmirësu këtë gjendje, mirë po praktika është ajo krejtë që ka i duhet të rinjëve. Do me thonë, duke fillu prej njoftimit me pajisjet adekuate të gastronomisë, shfrytëzimin e tyre, do thotë nëse një kurikul penzojmë caktume për kuzhinjer dojmë me e rifresku ose me shtu, ti pa tjetër du të me pas pajisje adekuate cilat aj mundet, oj njëri ose e re mundet me i apliku, me qenë se në pjesën të rike mbjetit shumë e mangë. Kështu që praktika është, edhe pse na thojmë 75%, mirë po mbi 90% du të jetë punë praktike.
0: Definitivisht, se sidomos në vendin tonë, komendu që nashta është përmirësu ndër vite, sepse adin këna pas probleme edhe kur i në konë shkollë fillore, shkollë të mesme, në shkolla profesionale, gjithmonë në konë teori, po nuk ka pas në e farë momenti ku mundet me urrit nashta praktika, po që po shpesoj që në të ardhmen ko me u po ma mirë. Po flasim pak edhe soj përket atyre që jënë të interesum për me qenë pjesë e krejt kësojna, për ata që përna dëgjojnë, do shta ma mirë është ti me ja spjegu se qka duhet me pas parasysh, ku me u fut edhe qka me dit një i ri që pëdën me u marrë me këtë profesion.
1: Specifikisht për kampanjë kemi bën një website i cili është serveyourfuture.org, i cili po ashtu ka edhe mediat sociale në të gjitha, domethënë Instagram, Facebook, LinkedIn, po ashtu edhe kanalin e YouTube-it ku i postojmë gjitha materialet. Kështu që aty janë gjitha informatat relevante. Megjithatë inkurajoj shumë që përmes website-it është thirrja e hapur që të aplikojnë pavarësisht nëse edhe nëse nuk janë nxënës të shkollave ose të qendrave të aftësimit profesional, mirë po i pëlqen profesioni si i till, mundësit janë të mëdha gjatë panajirit që takohet direkt me pundonësit, pundonësit kemi kërku që t'jenë dikush nga burimet njërzore ose menagjerët përgjegjës, do më thonë është mundësie artë si gjatë asaj ditës t'i takoj njerës përgjegjës cilje t'i punsojnë dhe mund t'i jetë hapi drejt karierës t'yne në këtë industri që është mjaft atraktive kohëve të fundit.
0: Edhe mundët me ta ndryshu komplet jetën. I kam dy pyetje për fund. Pyetja e parafundit, cili është miti më i madh që ekziston për punën në hoteleri dhe në gastronomi? Që e din ti që e keni prej dikujt edhe edhe në shqiptarët e folin shumë çfarë janë ti e din që s'është e vërtetë.
1: Fuck, shumë e vështirë
0: kjo. Ka shumë,
1: a din shumë mite. A din cëllar. Recepta e bozës që nuk tregohet.
0: Po?
1: Është mit do. Po, kur se ka pamë, po gjatë kur shogan.
0: A dihet
1: bile? Receptën e bozës, edhe burekut nuk e
0: burekut.
1: Ja, as shansë të ka.
0: Ku, për që dhe nështë edhe dalën,
1: shumë burekut, burekut në kushton, do me dhe me cakton, jo, këtë e ndoshta pak shaka mirë, po jo, ka recepta, definitivisht janë mitë mirë, po ka të bëj me pasionin e njerit, ose kuzhinjerit cili ofron vrejet pasioni
0: në... E gjena i dyqysh, ja bënë, e gjena dhe provëm pak e munu, dhe gjona. Qysh menonë që mund është nashta me matë suksesin e Serve Your Future? Qysh pretni ndoshta dhe të ardhë më nësab, menoni që duhet me vazhdu, kja menoni me u zgjenu në për venet tjera të Kosovës, ose me bodi qka tjetër, qka është e ardhëmja?
1: Fillimisht, objektivi kryesor është që të rrisim kërkesën ose numrin e nxënësve që përcaktohen për profesionet e gastronomisë në shkolla. Do të thotë, na i kemi bu matjen para se të fillojmë kampanjen, se sa nxënës në vit mesatarisht regjistrohen. Vitin tjetër do e masim se sa ka pas impakt fillimisht në regjistrim, kjo është impakt i parë, ndërsa i dyti edhe që është më kryesori është se sa njerëz janë punësu për mes kampanjave tona. Do të thotë, nëse e shohim që një numër i konsiderueshëm është punësu, atër jemi në rrugën e duhur me mënyrën se që kemi bo kampanjën. Kemi durim, janë edhe disa evente në seritë se dhe atë kanë mendohë, është dita e turizmit e 27 shtator, ku do t'jetë tip konferenca dhe do t'jenë politik bërësit cilët e zgjojnë interesimin për këtë sektor. Me 28 do t'jetë dita ndërkombëtare e shefit, ku synojmë t'i bim emnat më prominent shqiptar në përbot, cilët kanë edhe Michelin star, edhe të krijojnë një event me ta që t'i promovojnë shefat e ri në vend. Edhe fundit për këtë vit do t'jetë java e kuzhinës italiane, me qenë se jemi projekti financum nga qeveria italiane, aty do të ketë tip gare mes nxënësve, cilët nëse fitojnë, do t'a kenë shansin të kenë një exchange në Itali.
0: Shumë.
1: Do të marim përvoj, kështu që janë ende bisedime se si do t'jetë prop formati. Mirë po, këtojnë gjitha aktivitetet cilat për këtë vit do e përmbyllim. Do të dalim bashkë me Bardhën e Martinin, cilët janë nga Brandfluence, dhe të analizojmë sakt se cilët kanë qenë hapat e duhur, gabimet dhe të ecim tutje në 2017.
0: Shumë mirë, e ke përmbledh, ashtu që është mas mirë, po shpresoj që na dhe pak jena italian kështu, nuk i di, dhe dhe na kona, jo makaroni, jo pizza, jo gjona, mune mi po, pjesë edhe në Prishtinë, ka shumë vene, stojnë, ashtu ushqimi italiano, mega, vjen italiani, thëtë, ja, më qëfar, më jo. Po, interesant është me po. Nëse një 18 vjeqarë, po na dhe gjënë tash, qka i kishë thonë edhe pse duhet me vizitua dhe me qenë pjesë e këti panajiri edhe në që saj nuk e din se qëfar rrugë profesionali duhet me zgjithë?
1: Freskom kam betë në kry, është njona për videove në Instagram, cilë në pashtu me disa influencers lokal jemi të i bo, të i promovu, është cilën e përshëndes, Zhuzufin e famshëm, i cili në intervistë tha një fjallë që më kam betë në kry, tha, e kom zgjedhë këtë profesion se tha kuzhina nuk t'lem pa bukë kur.
0: E vërtet.
1: Kështu që profesioni i kuzhinjerit nuk t'lem kur pa bukë.
0: Tek e fundit vetit ja bën bukë.
1: Tek e fundit
0: vetit. Faleminderit shumë Dren, po shpresoj që i kena thonë krejt çka duhet me thonë dhe i kanë marrë gjithë ata që po na dëgjojnë informatat e duhura, e po shpresoj që me pas shumë më shumë njerëz që merren me këtë profesion, e pas shumë më shumë profesionist kësaj lajmie, edhe që më u ndërtu më shumë edhe me punë ushqim më mirë në Kosovë.
1: Faleminderit Frasko, kënaqësi ishte jona.
0: Kënaqësi shumë ju pas, po shpresoj që kena më takuar në projekte të tjera, na i ke treguar edhe shumë të projekte si vjet, kështu që po besoj që gjithë qysh kemi me u pa edhe në shtator. Vjen Basti and the Bass me Lucky.

Mr. B. A keni fan zetja joa pështuma. Po më doko që i stash pështum pak ma mirë jena. Në zetë se kena. Po këthejem të vani joon. Jemi ofër për fundimit dhe t'i folim dosane kryesore shefi misionit të SBE-s, Gerard Mekurk, i cili ka uru Komisionin Qendror Zgjedhjeve për organizimin e procesit zgjedhor dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për rezultatin që e ka arritur nga partia e tij në zgjedhjet parlamentare. Përmes një postimi në platformën X, ai ka vlerësu barovajtjen e procesit zgjedhor dhe ka theksu se tash përgjithësia ju takon të ata që janë zgjedh për me vendos diçka. Ai ka theksu se misioni i OSBE-s në Kosovë po bën thirrje për formim në kohë të institucioneve të reja, ku deklarata e tij vjen në kohë kur subjektet politike pritet që me i nis diskutimet për formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Kë po thot punoni, votuesit kanë fol tash është rradha politikanëve, mos e lëni për momentin e fundit sepse gjithçka mundet me ndryshu mes të mi. Paret prej BSP hupim. Bile mos me punu edhe mazi. Gjithashtu, punonjësit e Radio Televizionit të Kosovës kanë protestu sëdë si reagim ndaj mos lëkimit të plotë të pagave për muajin qërshor, me pankartat të duan paga tona, mos ndëshkojnë informimin publik, rrugën ton e kërkojmë, RTK, tri organizatat sindikale, sindikata pavarër e RTK, sindikata punëtorëve të RTK-s dhe shoqata sindikale e Radio Kosovës, jënë bubashë që me shprej paknacin e tëre për gjendjen e transmitusit publik, ata kanë kërku ekzekutimin e me një hershëm të pjesës mbetur të pagave dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve. Ne nuk kërkojmë privilegje, nuk kërkojmë favore, kërkojmë vetëm atë që na takon me ligj. E përveç punonjësve në protest, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të shoqërisë civile, gjithashtu edhe protesta është për krah edhe nga bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës, të cilët kanë thonë se çdo vënies apo mos ekzekutim i plotë i pagave cënon drejt për drejt sigurinë ekonomike edhe dinjitetin e punëtorëve. Gjithashtu të premtën ushtrusja e detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të RTK-s zona Spahiu kishte njoftu për realizimin e proga e pagesave së pjesëshme të pagave në vlerë prej 50% për secilin kategori të stafit. E në njoftimin e së premtës pothuhet se pjesa e mbetur e pagave komo ekzekutuar brenda kësaj jave. Spahiu ka falendëruar punonjësit për mirëkuptim, durim edhe mbështetje gjatë kësaj periudhe sfiduese për RTK-n. E menaxhimi i RTK-s ka bodidur se është duke u angazhuar për sigurimin e mjeteve të nevojshme për mbarovajtjen e punës në RTK, diçka që ka përshpesoj me ndodhë shumë shpejt për gjithë punojnësit e medjave, këtë rast edhe për kolegët tonë, shkaku se është një problematik që kalin qysh prej vitit kalum e nuk ponalit asë në vitin 2026.

Diçka që është shumë e çuditshme gjatë procesit zgjedhor është se po flitet se BIA ka ushtruar presion mbi qytetarë serb gjatë zgjedhjeve. Gjatë procesit fundit zgjedhor është raportuar për ndikimin edhe presionin nga Beogradi nga komuniteti serb në Kosovë me synimin e orientimit votës në favor të listës serbe. Njësi të çështjes në këtë rast edhe Avni Islami ka deklaruar se institucionet e Serbisë kanë përdorur mekanizma shtetëror që më ndikon në sjelljen elektorale të qytetarëve serb në Kosovë. Sipas tij, Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Informacionit BIA është aktivizuar në pikat kufitare ku janë ndalë dhe marrë në pyetje qytetarët serb. Ai ka shtuar se qytetarëve ju janë dhënë mesazhe paralajmëruese lidhur me mbështetjen e subjekteve opozitare serbe, ku sipas Islamit ndërhyrjet e tilla synojnë që më ndikon në procesin demokratik në Kosovë edhe me i favorizuar listën serbe në këtë rast si subjekt politik, e që miqtë e mi nuk po dihet se çka po ndodh. Ladies and gentlemen, kemi ardhën për fundim të emisionit për të 2 orë pilota bashkë nga ora 15 dhe në ora 17, ku jemi live nga hëna në të premt në Urban FM në 100.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm ku dëgjohemi çdo ditë me muzikën e mirë, me lajmet e reja nga vendi jonë, rajoni edhe bota, për gjithashtu me surprizat të ndryshme që ka vijnë nga Urban FM. Ju kërkoj që me bo follow Urban FM në gjitha rrjetet sociale, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, ku do tjetër, për me pas gjitha prodhimtarit që i bojna bashkë si ekip, për të njëjtën kohë edhe ju më kënaqesh me një content sa pozitiv. Ladies and gentlemen, i falenderojm special shkon edhe për partnerët e emisionit ton, cilët na ndihmojnë që çdo ditë me qenë të lumtur bashkë me juve edhe me kaluar një super ditë. Mobileria Palma, ajo që e bën rifreskimin në mobiljet tuaja, si në dhomën e gjumit, dhomën e ndenjes, banjo, zyre, kudo tjetër. Hangover Shot nga Daily Shot, një shishe 25 ml, e cila të ndihmon që me largu hangoverin, me i marr gjitha vitaminat edhe mineralet tashmë në secilin barnatorët vendit ton. Aty ku teknologjia mbizotëron me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, shkoni në Macintox ku mundeni me gjithë gjitha pajisjet teknologjike nga seria e fundit e deri ato vintage ty të pëlqejnë. Krejt i gjeni në Macintox, duke ditë që gjithashtu janë të licencuar nga vet Apple. Aty ku shkoni më u relaksu, me pi diçka të ftoftë dhe me hungër diçka të ëmël në Big Scoop, aty ku mundeni me gjithë akullore, krepe, mini pancakes e gjithçka tjetër çka është e ëmël, por gjithashtu edhe për juve sportistave me super super smoothies që i merrni gjitha vitaminat edhe mineralet çka i duan trupit. Por mos harroni për gjithë fansat e makinave, Opel Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, shtëpia e Volkswagen, aty ku tashmë gjeni ti rokun e ri. Ladies and gentlemen, si gjithmonë në knatësi me që jemi bashkë me juve për do 2 orë të pilota, me lajmet më të reja të vendit, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë në Afternoon Delight. Për fond vjen Jared Grant me Summer Rain, e po shpresojna që mos me roshi, po me vazhdu me u kënaqësh me këtë diell. Ciao, ciao, miru të gjofshim nesër.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dherit premtën.
5: Bashkë me traskën.
4: E me zhurën.
1: Çdo ditë punës.
4: 15, 17.
6: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetëm një person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
8: Urbana ba.
9: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
11: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Shkoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
13: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ve morim edhe ka një bre.
14: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
14: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
14: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
15: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Më falj, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Çfarë muzikë ndëgjon?
7: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
8: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
9: Radio Urban FM 103.5.
10: Alright, y'all.

0: Mas sa sajda, shkojnë në hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë isha këmë hongër, veç më të lukës, në shartim e luqa.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
5: Urban FM 103.5.

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera. Si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: parkovak jer me strugo se šova kad drž mi govca.
1: Mos i shtypjanët e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hirok, shpoqet dhe pushtar. Tjesht shiko. Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok. I riu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: Hey, cu e, ciao, Urban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u qu heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të ma bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
5: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një! Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Më falë, qëka ke porosit?
7: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
6: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
8: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
9: Nishtë në 3.5.

0: qëtë ullëtue, kujdes, hape krahin, nalë atë, si që e në gjumë.
1: Gjumë!
0: Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë sot

0: këtë më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Skoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na kina më të mire.

it is.

0: Amorës me bërë një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: U mërë së për bërë për fem, dash për kromë.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
6: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Urban FM. Nisë në trasë, pikë e pasë.

Yeni me Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM.

your top of the

0: Urban FM i Gjellatra Big Bass.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informatë ambi, mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hi, this is Barem and you're listening to Urban FM.
3: You're listening to 103.5.

Yeah.

Ah, c'est toi aussi.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Më që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rëndët, jo në rëndët.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë gjond, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kërsi, me...
1: Urban FM